prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem.

0: Pauza!
1: Sad!
0: Gablec u KTC-u!
1: Da nastavimo uz najljepšu i La Ultima Donna Perme, idemo dalje u restoran Klaru, špek fileki, gulaš sa žličnjacima, kroketi, pureći zagrebački odrezak, pomfri, kotlovina, pečeni krompir, pečeno pile polovica, mlinci, zatim zagorski složenac, palenta, kosani, teleći odrezak. I kaj vam ja sad mogu reći na sve to osim dobar tek, želim vam Radio Križevci i KTC.
2: Slušajte Radio Križevci na 96,6 MHz.

0: Tražite, nudite ili prodajete? Nazovite i recite svima. Radio Oglasnik. Jer dobar oglas treba se čuti. Radio Oglasnik. Mjesto gdje se svi čuju.
1: I zato 060-562-562, broj telefona putem kojeg se možete priključiti i uključiti u naš program. Bilo da nešto prodajete, kupujete, tražite, unajmljujete, iznajmljujete. Tu sam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Prodaje se priključa jedno sovinka, gradilište, cepazija drva svrdlo i kukuruz u zrno 572 prirodno suh na 091-92-92-822. 091 92 92 822. Sve se nalazi u Bukovju. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Prodajem rampu, dizalicu za pranje, traktor kosilice i skidanje i brušenje noža. Upitati na 099 825 8901. Znači 099 825 8901.
1: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, oglasi?
1: Da.
4: Prodaje ste Volkswagen transporter kombi, zatvoreni, tri sica napred, otraga teretni prostor, T6-1-2021 godina. Prodaje se auto prikolica na B kategoriju, prikolica je 3 metra puta 150, otvorena je sa aluminijskim stranicama, dvije osovine tandem niske gume. Prodaje se također hidrolika za izradu cjepača komplet, prodaje se pluk, okretač, dvije brazde, hidrolično okretanje, Regent Saturn 14 cola, te prodaje se stupna bušilica za metal, industrijska Promajska Dalmastroj Morze Konus 3. Još se prodaje Toplink poluga, traktorska hidrolična kategorija 2 ili 3, te prodaje se traktorska kibla koja je kiper i prodaje se hidrolične šumarske škare za hvatanje trupaca za šumarsku prikolicu, kamion, dvije osovine i mini bager sa rotatorom na broj 098 92 90 890. Znači broj je 098 92 90 890. Hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Na prodaju se odojci. Može pojedinačno, može obrada, ima i za tov. Na prodaju su dva komada po 60 kg muški. Na prodaju je jedan bekun oko 150 kg. Na broj 099-857-8928. 099-857-8928. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Kupuje se posipač umjetnog gnojiva za kukuruz dva reda, tačke, na broj 098-914-4152. 098-914-4152. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Prodaje se junica simentalske pasmine, bređa 8 mjeseci, upisati na 853-172. 853-172, hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Prodaje se kultivator IMT dvoredni sa kućijom za prihranu. Kultivator je u odličnom stanju. Prikovica, kiperica, trostrani kiper IMT, isto u odličnom stanju. Prikovica za gnoj, tehnostroj, 4 okometa, vitva, drvene stranice, vimeni pot, prikovica komplet ispravna sa novim gumama, može u rat odmah. Pluk IMT 12 cova, visoki. Šprica Veško 250 litara, 6 metara grane, šprica je 2000 godina. Za sve upitati na 095-364-9104, 095-364-9104. 04. Hvala i ugodan dan.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
9: Dobro jutro, prodajem veću količinu zobi i tritikala. Nazvati na broj telefona 048-862-064. Hvala puno.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Prodajemo dva muška odojka Landers pasmine oko 25 kg. Na broj mobitela 091-579-8780. 091-579-8780. Hvala, doviđenja.
1: Hvala i vama, pozdrav do slušanja. Dobro jutro.
11: Dobro jutro. Može oglas?
1: Može.
11: Prodaje se sjeno i cvama u rolobalama. U skladištenom suho. Te se prodaju dvije bočne kose za 5.33 i 5.39 Ferguson. Uh-huh. Te se prodaje kosa diskasta 2.40 Hoffman 2021. godina. Spremna za sezonu. Uh-huh. I šprica Jarmet Poljska u AGM-u nova kupljena 2015. godina. 12 metara grane, triplex dize, registrirana još 3 godine. Sve upitati 091-506-1434. Ponavljam broj mobitela 091-506-1434. I dao bi oglas, kupuje se telat muška, simentalske pasmine ili mesne, 3 tjedna starosti nadalje, na 091-506-1434. Hvala lijepa i ugodan dan.
1: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Prodajem crno vino Frankovka, rakiju i med. Upitati na 091-539-7136. 091-539-7136. Doviđenja.
1: Pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
13: Dobro jutro. Prodaje se automobil Renault Modus. 1,6 benzinac. 2004. godina, registriran do 9. mjeseca ove godine. Od opreme ima klimu, servo, centralo, električne podizače stakla, panorama krov. Auto je metalik crne boje, ima aluminijske felge. U odličnom je stanju, za sve ostalo bitan na broj 098-831-166. Hvala.
1: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
14: Dobro jutro. Prodaju se 4 odojka, upitati na 850-591. 850-591.
1: Hvala. Hvala vama, pozdrav do slušanja, dobro jutro.
15: Dobro jutro. Prodaju se jedna metalna garažna vrata. Na broj 092-269-7789. 092-269-7789. 89. Hvala lijepo i doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
16: Dobro vam jutro. Evo ja prodajem kuhani travlji sir podimljeni na 099-794-6272. 099-794-6272. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja, dobro jutro.
17: Dobro jutro, prodaje se bijelo vino na broj 098-948-4796, 098-948-4796, hvala i doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav do slušanja, dobro jutro.
18: Dobro jutro, prodajem muško tele za tov težine oko 180-90 kila i 150 kokoši jaja, upitati na 048-663-037. Hvala i doviđenja.
1: Hvala i vama, pozdrav do slušanja, dobro jutro.
19: Dobro jutro, imam na prodaju dvije trmače za obradu. Imam na prodaju 6 komada svinja, tako oko 100 kg. Odojaka 10 komada. 6 je muški, 4 su ženska. I to se može upitati na broj 091-95-518-123, ponovit ću 091-95-518-123. 08 123. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
20: Dobro jutro. Prodajem 3 janca do 3 kg tak. I prodajem kukuruz ružbenu iz kukurežnjaka na broj mobitela 092 311 0096 092 311 0096. Doviđenja i hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
21: Dobro jutro. Prodaje se jednoredni silo kombajn SIP, zatim samoutovarna prikolica za sjeno 25 kubika sa limenim stranicama, prikolica je isto SIP-ova, kotao za rakiju od 100 litara, traktor Lamborghini 105 konjskih snaga sa prednjim pogonom, stupovi za vinograd od 2,5 metra dužine i prodaje se motorna leđna prskalica. A kupuju se krave, simentalke ili junice koje su visoko bređe za domaćinstvo. Upitati na broj mobitela 091 729 0160, 091 729 0160. Hvala, doviđenja.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
22: Dobro jutro. Prodaje se muško tele Haustein pasmine staro 7 dana. Pitati na broj telefona 048 859 485, 048 859 485. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
23: Dobro jutro. Prodaju se domaći pilići stari 2 tjedna, a drugi su stari 2 dana. I puhavnik za sjeno trofazni na broj 855 291 ili mobitel 092 450 1530. Znači, prodaju se domaći pivići i puhavnik za sjeno trofazni na broj 855 291 ili mobitel 092 450 1530. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro.
24: Dobro jutro. Prodajemo kravu simetarske pasme za domaćinstvo, jednu križanu košnju sa simetalcem, isto za domaćinstvo je krava. Da bi prodali jednu mladu krmaču sa 12 odojaka, odojki su stari 4 tjedna, te bi prodali dvije krmače suprosne, jednu nadzemicu isto suprosno. I prodajemo traktor IMT 560, 82. godina, sa kabinom, kompresorom, ima servo volan, traktor je registriran, ispravan, i prodaje dvobrazne plugove IMT-ove 12 soli, a za pluge može zamjena za domaće životinje za razno.
1: Uh-huh.
24: Ili prodaje. Sve upitati na 091 910 0394. Ovaj broj 091 910 0394. Hvala vam.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro. Ništa, ode neko prebrzo. U samom finišu smo današnjeg izdanja radijskog oglasnika. Halo, ništa. Mislim da ćemo i tu stati sa pričom radijskog oglasnika za danas. Ajde da vidimo još sad. Dobro jutro.
25: Dobro jutro. Prodaje se preša za kockaste bale, veća preša, International 440, vrlo povoljno.
1: Uh-huh.
25: Na 092 14 12 531. Hvala.
1: Hvala vama, pozdrav, do slušanja. I tu stajemo sa radijskim oglasnikom za danas, radijski oglasnik u programu Radija Križevci, sutra 8.30, a između ostalog do tada male oglase možete predati svaki radni dan na našoj blagajni 8 do 16 sati i radnim danom slušati ih u našem programu u 10.20, 13.30, 16.30.
0: Uz prave informacije i dobru glazbu, bolji dan uz Radio Križevce.

0: Servis za čišćenje Batman. Obrt za usluge. Raznovrsne usluge čišćenja i održavanja vaših stanova i apartmana. Kuća, kuća za odmor i vikendica, ureda, poslovnih prostora, zgrada te generalno čišćenje nakon građevinskih radova. Tu je i kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja, madraca ili tepiha. Brzo, pouzdano i diskretno. Servis za čišćenje Batman 095 39 44 040. Vaša prljavština naš je džoker.
1: Vaš radio, vaš grad, radio Križevci.